0: مخدوم محین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے۔
1: جانی مانی فلمی گیتکار سدھاکر شرما ساجھا کر رہے ہیں اپنے فلمی گیتوں سے جڑے کچھ یادگار لمحے اور قصے۔
2: میں اور ہمیش بھائی کہیں ٹاؤن جا رہے تھے تو میرے کو ہمیش بھائی بولے، سر کوئی ایسا ورڈ بتاؤ جو ابھی تک نہیں آیا ہو۔ میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے، پھر اچانک مجھے آیا، ہاں سر ایک ورڈ ہے، برداشت۔ تو سر یہ بناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا۔ پھر انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن، اور ہمارا گانا بن گیا۔
3: برداشت نہیں کر سکتا، اب دور نہیں رہ سکتا، ایک دن تیرے بن۔
1: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف ویوتھ بھارت۔

غلط فہمی بھی شرطاو اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں.

مالکر اور زرینہ بہا پر فلمائے گئے یہ گیت آپ سن رہے تھے چت چور فلم سے. آوازیں تھیں یسودا اور ہیملتا کی. کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے آپ کی سبھی کمنٹس کے لیے آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. کاریکرم سریلا سفر یہیں سمپن ہوتا ہے. شوتاؤں

0: دلہن ایک رات کی اس فلم کا گیت تھا لتا منگیشکر اور مہندر کپور کی آوازوں میں, راجا مہدی علی خان کا لکھا.
1: ایک بیٹی کی یادوں میں اس کے پتا
2: 77-78 میں میرے پتا جی سداشیو امراپورکر ایک ہی بار انہوں نے پوری لائف میں جاب کری ہے. انہوں نے آکاشوانی پربھنی میں وہ ایز این اناؤنسر انہوں نے جوائن کیا تھا اور وہاں پر وہ لگ بھگ 2 مہینے ٹکے.
1: سداشیو امراپورکر یعنی اردھ ستی کے راما شیٹی.
2: مجھے یاد ہے کہ جب راما شیٹی کے رول کے لیے گووند جی نے انہیں کاسٹ کیا تھا تب پاپا نے پوچھا تھا کہ مجھے اس رول کے لیے کیوں کاسٹ کیا ہے. گووند جی نے انہیں کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت اپورچونسٹک ہیں.
1: اجالے ان کی یادوں کے اس کاریکرم میں جانے مانے ابھینیتا سداشیو امراپورکر کی بیٹی ریما امراپورکر کی یادوں کے اجالے.
2: ہم لوگ بمبئی آئے اور جیسے ہی ٹیکسی والوں نے پاپا کو دیکھا, راما شیٹی راما شیٹی راما شیٹی, اور اتنی ہڑبڑی اور جھنڈ وہاں پر آ گئی کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے.
1: 21 جون سے 12 جولائی ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.